ظالمان چون علمو دفتر حفیر علمان چون علمو دفتر حفیری ظالمان چون تاج بر سر حفیر ظالمان

تُہس فرمائش پروگرام چھو تھی بوزان آکاشوانی سری نگر پہ بہ چھس میزبان رشید نظامی وہ کرو پیش کلامی وہاب خار آواز علی محمد شیخ تو ستین ہز بوزن یسان لٹی شاٹ پہ منظور احمد ڈار ڈرائیور غلام حسن دکاندار عبدالرشید علی باب وہاب کاک ولی چاچے تو بند کاک مہجو نگر پہ یہ بت بوزن یسان پرویز احمد تبریز احمد رکیا تو یہ گرک باقی بچ میر پور ماموسا پٹنہ پہ عابد احمد غلام نبی عبدالحمید جاوید احمد اعجاز احمد لطیف احمد محمد اشرف کمار مجید احمد بشیر احمد عاقب کمار فردوس کمار زمردہ بیگم سکینہ اختر بلکیس رتبہ تو موج بوزیو ساری پن پسند

وۄنۍ کرو پیش بشیر دادا صٲبُن کلام آواز وحید جیلانی. بوزُن چھُ یژھان ہردٕ پنزو بیٖرو پٮ۪ٹھ فاروق احمد چوپان، اعجاز احمد چوپان، شبیر احمد چوپان، افروز جی، پُلوامہِ پٮ۪ٹھٕ شاہیٖنا جی، زینب تہٕ رُتبا، تہٕ کھاگہٕ پٮ۪ٹھٕ بِلال احمد. امی بٲتہٕ باپتھ یہِ ای میل آمُت ناپورِ پٮ۪ٹھٕ لیکھن وٲلۍ کوثر جان، حاجرہ بانو، نِگہت جان تہٕ طاہِرہ جان. تۄہہِ سارنٕے ہٕنٛز پسنٛد وحید جیلانی صٲبنہِ آوازِ منٛز کلامہِ بشیٖر دادا.